Riki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing riki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah.

dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kaula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing riku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu

0: lu enak mawon dilok nopo kemawon nopo sing jadekno jenjem tentrem kaya ngeten niku nopo niki mboten enten male wahuwat tauhid. Artine wahuwat tauhid niku nopo? Kabeh dibalekno menyang Gusti Allah. Ngene ku dibalekno dhateng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Mari.
0: Nek pun ngeten. Pun paham ya? Niku penjelasan-penjelasan tentang Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang berkaitan kelayan nopo kedatosan nopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang nedahaken sedaya kala wau nyumber saking Nur Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo. Sakmangke kawula bahas dhateng masalahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang menyangkut dhateng perjalanan kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engriku wonten ing kitab Bulwatul Khawas Ila Ma'danil Ikhlas ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidina Syekh Asy-Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Engriku panjenenganipun sahabat Jabir radhiyallahu an nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan penyuwunan matur Kanjeng Nabi saderengipun Gusti Allah dadosaken nopo kemawon niku ingkang dipun dadosaken kriyen niku nopo Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi yaiku dadekno nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki perjalanan. Lajeng saklanjutipun dus pundi Kanjeng Nabi? Sabdane Allah dadekno nurku songkok nurku iku mau Allah Ta'ala dadekno kulla khairin kabeh kebagusan apa wae dijadekno songkok nurku dawuhipun Rasulullah. Sabdane pun Allah dadosaken sedaya kesaenan baru Gusti Allah dadosaken nopo kemawon. Mangkane kula kali jenengan niku dinapak-napakno nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek mboten mapan dadekno serba salah. Nyuwun sabar. Padane iso dadi wong sing siap. Nggih napa mboten? Nyuwun saged syukur. Padane wong ilingan. Nggih napa mboten? Akhirnya cuma jaluk si jimawan sing disuwun niku napa jos pundi pinaringan sae dados slameti pun sae slamet yen apa mboten mboten nyuwun napa-napa mboten nggih ta sing dijaluk macem-macem sing jadi kepingine napa mawon tapi wong sing duwe iman menyang Gusti Allah kados dawuhipun wau Kanjeng Nabi nggih ta sing didadak tuh dhisik niku kesaenan kula kali jenengan sing didhisikno kepingin sae kepingin salah susah takon iya sedih iya melarat iya Tapi sing penting gak apa-apa ya, kok mek mati nggawa iman nggih lho lak ngono. Nggih ta? Lho niki lho sing dijilok niku niki. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Saman niku lho. Wong jenenge menungso. Nggih ta? Mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Nek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu. Nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira nggih ta. Mangan tarung ngisine niku enak pundi? Semangat mangan tarung ngisine semangat pundi? Tenang khusyuk mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap badhe panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising, mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak. Nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Gletek celek panganan soro-soro, masak soro-soro. Ngene apa mboten? Telek bumbu soro-soro, ngene cerewet ngene.

Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita kok wis sampean niku. Mangkane. Ben nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet. Te. Wektal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalih jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin park diparki. Nggih napa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah mboten ngalahi dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Nggih. Pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiyang sae, dados sae kok. Nggih ta? Saman kempal tiyang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'sah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele wong mau wis dicap sakjane dadi wong cilaka. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nang ngersanipun Allah. Iki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi, nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki podo kali omong-omongan, mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan